مالی کامخ، یا جل جلال و اکرام، یا مقصیر، یا جامی، یا غنی، یا مغنی، یا منی، یا بار، یا نبی، یا نور، یا هادی، یا بادی، یا باقی، یا وریث، یا رسیر، یا صبور، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن.